fêrî da li Batmanê û her wisa hemû bajarên welatê minî birîndar. Rojê dehan keç û jin ji ber tewambariya namûsê dîn qetil kirin. Gelê keç û jin ji bin bandora vî şerê taybet û qirêj da dibin qurbanê bû yerên failê wan diyar. Hinek tên kuştin û hinek jî

Evîn biroz e. Evîn çavkaniya jiyana mirovahî ye. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihewîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memozî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Dehevdîtina Şanze Emre Aliye ya bi Efkan Ala û Abdullah Gül'e AKP'yi red hat desni şankırın ku çerçeva kanun de dintirme heyde bê Rojava Meclisi. Şanze Emre Aliye ya Dem Partiye li Meclisi Serdana Seroke MHP Devlet Bahçeli kır. Hatyar kırın ku ev Serdan ku beşek ji pevajoya berdevame. Wezareta Parastina Netewey di civîna xwe ya heftane ya çapemeniyê de nirxandinên girîng derbarê pergalên parastina hawayî yên S-400 de kuwekî ji mijarên herî germ ên Rojava Parastinayê de. Wezareta ragihand ku xebata li ser li pêşaroja pergalên parastina hawayî yên S-400 ku ji Rûsyayê hatine kirîn û derbaskirina kriza dorpêçan a bi Amerîkayê re berdewam dike. Serdozgeriya Komere ya Erzurume listeyek hamû wesaîtên zirxî yên ku di dema winda buna Gulistan Dokude ji hêla yekîneyên ewlehiyê yên li ser kar ve hatine bikar anîn xwest. Polîsan êrişê mamosteyên ku li ber Wezareta Xezîne û Darayiyê xwepêşandan dikirin kir, herî kêm 40 kes hatin binçavkirin. Rojnameger Müslüm Koyun edisisiye sibat ede hatı bu bin çavkırın u gırtın de daneşina duyemin de hata berda. Liguri rapora navenda lekolinin bisam a tırma ha 2026'an a sendikaya karkerin metale yen yek buyi leçuna mehane ya kuş bu malbateke çar kesi şu bu xoruna tendürüst gihiştiye 36324 lirayın tirki. Dehaman demede xata xizaniyeji veki 119330 lirayın tirki hatiye hesbandı. Di Xezexa Şirnexê Azîze Yalman a 20 salî dibin şert û merceyên gumanbar de jiyana xwe ji dest da. Li Gabarê ku xweza bi salane tê talankirin şîrketên petrolê bi bermayiyên ku li du xwe dihêlin deverên xwezayî qirêj dikin. Greva karkerên ku ji ber tevlîbûna sendikayê ji bendera Mêrsînê ji kar hatin avêtin di roja 197 de berdewam kir. Du geştiyar ji ber xwendina İncilê li Aya Sofyayê ku Aya Sofya ji derê veguherî mizgeftî hatin binçavkirin. Rejima Îranê di sê rojên dawî de herî kêm 4 girtiyên siyasî darve kir. Piştî bernameya Wezareta Derve ya Amerîka ya dayîna bi milyonan dolar alîkarî ji bo kes û rêxistinên li Ewropayê Serokwezîrê Almanyayê hişyarî da rêveberiya Amerîkayê ku destwerdanê di hilbijartinên welatê wan de neke. Wezîrê Derve yê Ukraynayê diyar kir ku hevdîtina Zelenskî û Putin dikare li Tirkiyê pêk were. Wezîrê Derve Hakan Fîdan got ew naxwazin şer bela vî deryaya reş bibe. Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê û Wezîrê Parastinê yê İsrailê li ser êrişên Îranê bi rêya telefonê axivî. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçe Yan Dembaş De hevdîtina Şanze Emre Aliye ya bi Efkan Ala û Abdullah Gül'e AKP'yi red hat desnîşan kirin ku çerçeve kanun de dintirme heyde bê rojeva meclisi. Şanze Emre Aliye ya Dem Partiye li meclisi Serdana Seroke MHP Devlet Bahçeli kir. Hatyar kirin ku ev Serdan ku beşek jî pêvajoya berdevame. Wezareta Parastina Netewî di civîna xwe ya heftane ya çapemeniyê de nirxandinên girîng derbarê pergalên parastina hawayî yên S-400 de ku wekî ji mijarên herî germ ên rojava parastinayê de. Wezareta ragihand ku xebata li ser li pêşaroja pergalên parastina hawayî yên S-400 ku ji Rûsyayê hatine kirîn û derbaskirina kriza dorpêçan a bi Amerîkayê re berdewam dike. Serdozgeriya Komere ya Erzurume listeyek hemû wesaîtên zirxî yên ku di dema winda buna Gulistan doku de ji hêla yekîneyên ewlehiyê yên li ser kar ve hatine bikar anîn xwest. Polîsan êrişê mamosteyên ku li ber Wezareta Xezîne û Darayiyê xwepêşandan dikirin kir, herî kêm 40 kes hatin binçav kirin. Rojnameger Müslüm Koyun Edisisi'ye sıbat edi hatı bu bin çavkırın uğurtın dıdaneşine duyemin de hatı berdi. Liguri rapora navenda lekolinin bisam atırma hadu 2026'an a sendikaya karkerin metale yen yek buyi leçuna mehane ya kuş bu malbateke çar kesi şu bu xoarına tendürüst girişdiye 36324 lirayın tirki. Dehman demede xata xizaniyeji veki 119830 lirayın tirki hatiye hesbandı. Di Xezexa Şirnexê Azize Yalman a 20 salî dibin şert û merceyên gumanbar de jiyana xwe ji dest da. Li Gabarê ku xweza bi salane tê talankirin şirketên petrolê bi bermayiyên ku li duxu dihêlin deverên xwezayî qirêj dikin. Greva karkerên ku ji ber tevlîbûna sendikayê ji bendera Mêrsînê ji kar hatin avêtin di roja 1907 de berdewam kir. Du geştiyar ji ber xwendina İncilê li Aya Sofyayê ku Aya Sofya ji derê veguherî mizgeftî hatin binçav kirin. Rejima Îranê di sê rojên dawî de herî kêm 4 girtiyên siyasî darve kir. Piştî bernameya Wezareta Derve ya Amerîka ya dayîna bi milyonan dolar alîkarî ji bo kes û rêxistinên li Ewropayê Serokwezîrê Almanyayê hişyarî da rêveberiya Amerîkayê ku destwerdanê di hilbijartinên welatê wan de neke. Wezîrê Derve yê Ukraynayê diyar kir ku hevdîtina Zelenskî û Putin dikare li Tirkiyeyê pêk were. Wezîrê Derve Hakan Fîdan got ew naxwazin şer belavî deryaya reş bibe. Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê û Wezîrê Parastinê yê İsrailê li ser êrişên Îranê bi rêya telefonê axivîn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Evîn biroz e. Evîn çavkaniya jiyana mirovahî ye. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memozî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.